Marcan 21 graus en Santiago, 29 en Pontevedra, 23 en Lugo, 27 en Vigo e 29 en Ourense, con máximas que chegan arredor dos 30 graus. A Xunta remitirá ao Parlamento a Lei de Educación Digital, aprobada este luns e que busca entrar en vigor no ano que ven. O presidente afirmou que esta medida consolida un modelo de educación híbrido que permite a convivencia das novas e das tradicionais técnicas educativas. En Mos, unha colisión entre dous vehículos deixou a un dos condutores que tivo que ser escarcerado polos equipos de seguridade e ambos implicados foron trasladados a centros hospitalarios. Segues na tarde de COPE. Seguimos contándoche todo o que te interesa.